0: Tada! Senjata!
1: Undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan.
0: Hormat. Senjata!